0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti. Toti Radio.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro.